0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लैण लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੋਮ ਹੈਲਥ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੋਮ ਹੈਲਥ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 124, 4774 ਵੈਸਟ ਵਿੰਸ ਡਰਾਈਵ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਕੈਲਗਰੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 403-605-6300 ਤੇ, ਯਾਨੀ 403-605-6300 ਤੇ।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चेहन अर वरुण जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कह जाय कोट इंद्र इंद्राण साहि साहान गणिजय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण तृण कह सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत एक मन पुरख त्याई वरदाता संत सुहार सदा बखियाता ता चरण ले हृदय वसावा तौ परम गुरु नानक गुण गावा हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मान जन को पूर्ण दीजै ओं बाल बल जाओ रमैया कारणे कारण कबन अबोल बहुत जन्म विछड़े थे माधव यह जन्म तुम्हारे लेखे कह रवदास आस लग जीवा चिर भयो दर्शन देखे मैं नाही कश हौ नहीं किस आहे न मोरा अवसर लज्जा राख लेहो सदना जान तोरा सुकहो टाल गुर सेविया अहनस सहज दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख होवा सिफत खसाम दी नूर अरसह कुरसह तुदृठे सचे पातशाह जन्म जन्म दी सजण सचा पातशाह सिर साहांद जिस पास बैठिया सोही सबनांद सजण सचा पातशाह सिर साहांद जिस पास बैठिया सोही सबना दावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तलांगा महला पहला यानड़िए मानड़ा काए करे आप नड़ा घर हर रंग की ना माने यानड़िए मानड़ा काए करे
ਆਪਣੜੇ ਘਰ ਹਰ ਰੰਗ ਕੀਨਾ ਮਾਣੇ। ਸੋ ਨੇੜੇ ਧਨ ਕਮਲੀਏ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ, ਭੈ ਕੀਆਂ ਦੇਹ ਸਲਾਈਆਂ ਨੇੜੀ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰ ਸਿਗਾਰ, ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੀਆਂ ਲਾਗੀ ਜਾ ਸਹ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਆਣੀ ਵਾਲੀ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾ ਤਨ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ, ਕਰਨ ਭਲਾ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਸਾ ਧਨ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਕਿਛ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਧਾਵੈ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਤੀ ਮਾਇਆ ਮਾਹੀ ਸਮਾਣੀ। ਇਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਭਈ ਕਾਮਣ ਆਣੀ, ਜਾਏ ਪੁਛਹ ਸੁਹਾਗਣੀ ਬਾਹ ਕਿੰਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹ ਪਾਈਆ, ਜੋ ਕਿਸ ਕਰੀ ਸੋ ਭਲਾ ਕਰਮਾਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਹੁਕਮ ਚੁਕਾਈਆ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਆ ਤਉ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਈਆ, ਸਹੁ ਕਹੈ ਸੁਕੀਜਾ ਤਨ ਮਨੋ ਦੀਜਾ, ਐਸਾ ਪਰਮਲ ਲਾਈਆ। ਏਵ ਕਹੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਭੈਣੇ ਇਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਆ, ਆਪ ਗਵਾਈਆ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਆ, ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਸਹੁ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖਾ ਸੋ ਦਿਨ ਲੇਖਾ ਕਾਮਣਾ।